Danilo Nikolić, podižeš mi puls u 9 sati 14 minuta. Oh yeah, ajmo mi po svježu dozu novosti.